0: hjertestans. Jeg tenkte over det, det synes jeg litt interessant med det, jo at han ikke bløffer. For det føles jo litt som om...
1: Slutt på bløffen da, ellers så trodde han jo, men hvis du sultestreiker lenge nok da,
0: ja.
1: Så ikke så fryktelig mye igjen av hjernekapasiteten din.
0: Nei.
1: Nei. Så da klarer du vel kanskje på en måte ikke å stoppe?
0: Tror du at han tenkte at de kom til å kunne redde han rett og slett fordi han var I varetekt? Altså han var I en situasjon hvor de burde være, altså, klare å oppdage det før han
1: ja, dør? Ja, det jo ikke noe som tyder på at han hadde lyst til å dø I hvert fall.
0: Nei.
1: Altså at det var en sånn sakte selvmord eller... Det kom jo I hvert fall ikke fram noen informasjon om det, at han gjorde det for å... Det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet.
0: Ja.
1: Og han ikke fikk det som han ville.
0: Ja.
1: Ja. Da det et eller annet som litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det ikke en alvorlig, dyp depresjon.
0: Nei.
1: Da ville han jo måtte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det handlet om. Det handlet jo om det solariumet.
0: Ja.
1: Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem da.
0: Ja, ja.
1: Med at en eller annen sultestreiker til de dør I fengselet, I et vestlig fengsel, det trøblete.
0: Burde ikke gå an.
1: Nei, det burde ikke gå an.
0: Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
1: Ja.
0: Susanne, vi har snakket om Philip Holst-Kaplan, eller Fantomet Philip.
1: Altså, dette synes jeg ble ganske morsomt.
0: Ja, det gjorde
1: altså,
0: det.
1: Vi snakker jo om fæle ting, men han på en måte litt sånn der, han litt morsom også.
0: Ja, altså det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen?
1: Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig I livet sitt. Det må vi jo bare si.
0: Det sant.
1: Veldig mange offre her.
0: Det sant.
1: Og noen av de som på en måte står frem, eller som disse skuespillerne som står frem, de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå, fordi at de fortsatt redd.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem I det vi har snakket om.
0: Nei.
1: Men han har, det en del fornærmede her,
0: ja.
1: som ikke har det spesielt bra.
0: Det sant.
1: På grunn av han.
0: Og det bra du sier.
1: Ja.
0: Hva tenker du, du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst-Kaplan?
1: Ja, altså han jo dyssosial, han holder seg jo ikke til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som med trekk fra flere da.
0: Ja.
1: Og da kan det gå til henne, men han fyller på en måte litt sånn type kriterier på en dyssosial,
0: ja.
1: Fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
0: Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
1: Det var bra.
0: Det var bra.
1: God ending.
0: Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
1: Ja.
0: Det en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om.
1: Mm.
0: Kidnappet og holdt tre kvinner fanget I over 10 år.
1: Mm.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for I dag.
1: Takk for I dag. På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Beibel.

0: Sun Always Shines On TV. Nå til dagens topp 10-liste.
1: Jamie Oliver, 51 år i dag, mesterkokk.
0: Ja.
1: 10 tegn på at du er mesterkokk.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er mesterkokk, plass nummer 10.
1: Du har mandolin, men den har du aldri spilt på.
0: Nei. Nei, men du får veldig, veldig tynne skiver, altså. Ja, det er gøy å bruke, det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 9.
1: Du har aldri sunget nattasang for barna dine.
0: Nei.
2: Nei.
1: Det passer seg liksom ikke sånn ved 4-tida om morgenen å vekke unga for å synge for dem.
0: Nei, for du jobber jo da på den tiden når de barna skal legge seg. Tøft yrke altså, på mange måter. Plass nummer 8.
1: Du kan koke kraft på hva som helst.
0: Ja, ja.
1: Ja, disse sokka her var... Tennisball.
0: Koke kraft på det meste i hvert fall. Plass nummer 7.
1: Du har sagt farvel til fingertuppa dine for lengst.
0: Ja,
2: ja, det har du gjort.
1: Skarpe kniver og i den tidligere omtalte mandolinen.
0: Ja, ja. Som du ikke har spilt på.
1: Ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du oppfører deg som en drittunge. Du klikker i vinkel hvis ikke du blir akkurat sånn som du vil.
0: Ja,
1: ja. Hvis du prøver å få hjelp, så høy, gå vekk.
0: Plass nummer 5, tegn på at du er mesterkokk.
1: Ja, du har kjempehøy hatt.
0: Ja da.
1: Kliner huet opp i lysekroner og alt som er.
0: Ja, ja, og jo høyere hatt, jo større sjef. Altså, Le Chef har jo det i Frankrike, som de fremdeles er ganske nøye på å bruke disse kokkelunene. Så er den høyeste sjefen da. Og det er bare for at du skal se hvem som, når de virvarer på kjøkkenet.
1: Ja. Så det er visuelt da. Det skal du jo se.
0: Nei, jeg synes det er litt fint.
2: Hun opererte med farger.
0: Nei, farger? Det skal jo ikke se ut som det er tivoli heller. Skal være pent og rent. Ja, nei, nå er jeg totalt uenig akkurat det der også. Plass nummer 4.
1: Du drømmer om Michelin-mannen.
0: Ja.
1: Det heter ikke Michelin. Nei. Michelin.
0: Og det var, kom det fra bilmannen. Det visste ikke jeg også.
1: Det er jo dekkprodusenten.
0: Geit Michelin. Visst. Ja. Det var jo en reiseguide, altså.
1: Ja, ja, ja. Fra dekkprodusenten Michelin.
0: Ja.
1: Michelin.
0: Så er det da de Michelin...
1: Du drømmer om Michelin-mannen.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 3.
1: Du spiser, når du spiser hjemme, da spiser du Grandis og Toro-suppe.
0: Ja,
1: ja.
0: Og da skal det være Toro med to R-er,
1: sa jeg. Toro. Og et glass El Toro. El.
0: Skal det være Toro-suppe, sa han?
1: Toro. Det er jo oksehalesuppe, det er Toro.
0: Plass nummer 2.
1: Du lurer på hvor mye mat det er i datteren din sin underlat.
0: Åja, tenker jeg at hvordan det hadde vært å lage mat på den. Du har gjort de tankene når du er mesterkokk, ja. Her er plass nummer 1 på topp 10-listen av tegnene på at du er mesterkokk. Plass nummer 1 er...
1: Det er med tatueringer som med smør. Jo mer, jo bedre!
0: Ja da, tattiser på kokken.
1: Det er mye tattiser.
0: Ja, det er veldig mye tattiser på kokken, altså. Det er det. Ja, ja, morgenklubben på Radio Norge presenterte da topp 10-listen tegn på at du er mesterkokk, og til alle kokker der ute. Nå er det vel sånn at nå er det litt sånn frokosttid, og det er sånn som selv mesterkokker, de tar bare en brødskive med brunost på, så er de kjempefornøyd.
1: Jeg tror
0: det. Ja, ja. Skal være kvitseidsmør under da.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: og gulrasarsost og
0: ja, helst det.
1: Surdeisbrød som har stått i
0: flere. Ja, det må helst være det også. Ja, ja. Ja, og så må du kutte med en sånn spesialkniv. Ja. Hvis ikke så går du helt
1: kjent. Åh,
0: ja.

0: Final Countdown, Europe i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om steder man ikke vil reise tilbake til. Det er jo det er morsomt å høre. Lytterne våre som da har sagt at både Paris og ikke vil tilbake til Roma.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg sånn, oi, da har du vært på litt gale steder og kanskje til ikke...
2: Ja, men det er masse forventning knyttet til det.
0: Ja. Jeg forstår den der også.
2: Jeg har det litt sånn med New York, jeg også.
0: New York?
2: Ja, jeg må ikke tilbake til New York, jeg.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, det er sant. Jeg har vært der, trenger ikke å dra tilbake.
0: Å nei, det kunne jeg virkelig... Det er jo en helt fantastisk atmosfære.
2: Ja.
0: Ja, nei, det...
2: Jeg hadde ikke noe sånn wow.
0: Hadde du ikke det?
1: Og det? Jeg elsker New York.
0: Ja, det må jeg si. Det er bare å gå på de rette stedene. Og...
2: Jeg var på de rette stedene. Ja. Jeg var på alle de stedene alle andre sier at det er der du skal være.
0: Mm. Og du synes ikke
1: kanskje
0: det var noe?
1: Det som var feil?
2: Jeg vet ikke. Jeg var der, jeg hadde det fint, men det er ikke sånn at jeg på dødelig må tilbake.
0: Nei. Nei, det er jo åpenbart at man er utrolig forskjellig, men det jeg ikke forstår, det er at alle skal til Granca.
2: Granca.
0: Og jeg tok jo juleferien der med oppfordring fra Kim, du vet at det blir så deilig.
2: Det var ikke oppfordring fra meg, ikke kom og si
0: du
2: det
0: engang. Du, drar
2: du
0: på det.
2: Sa ikke fra til meg at du reiste, du var der uten å si fra.
0: Forrige sa du, å det er så fint på Granca, du har jo sagt det i radioen her nå i flere år.
2: Herregud, ikke si det. Oppfordring fra meg.
0: Og så gjør jeg det, jeg skal ikke tilbake til. Og jeg forstår at folk, jeg kan forstå, jeg respekterer at folk, nei jo det, dit skal ikke jeg tilbake, den steinrøysa der nede altså.
2: Nei, det skjønner
0: jeg. Nei, fytter, med bilder av maten og, nei, og...
2: Du må gå på de riktige stedene, vet ja. Du.
1: Ring 08282, steder du ikke vil tilbake til.
0: 08282, ring oss da vel, dette er jo veldig gøy også da.

0: Words med FR David i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om steder man absolutt ikke vil reise tilbake til.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt med noen lyttere her som har valgt Roma av alle ting, og Paris var det en annen.
1: Ja.
0: Og Kim, du nevnte da Leos Lekland. Litt for gøy da, ikke sant? Ja.
1: Hvor er det du ikke kunne tenkt deg å reise tilbake til, Geir?
2: Altså, det er en liten by i Nederland som heter Nivorsans. Der var jeg på jobbtur med Rune Gokstad og Øystein Bakke en gang. Da jeg paia bilen. Det var helt utrolig døv liten by.
1: Ja.
2: Det skjedde ingen verdens ting.
1: Ja, men jeg tror altså, det er noen steder i Norge det, ja. Du ikke kunne tenkt å dra tilbake til. Jeg vet ikke om du husker at du var med på 71 grader nord en lang gang. Ja.
2: Om jeg husker.
0: Om du husker, ja.
1: Det er et sted du ikke vil reise tilbake til. Jeg har lyd der, ja.
2: Få høre.
3: Du beklager det at jeg henger litt etter, men jeg liker å nyte litt naturen og sånn. Og jeg kan med hånd på hjertet si at hit skal jeg aldri igjen. Så her er det bare å nyte noe fryktelig mens den er her.
0: Og skravla går.
1: Ja. Du skal ikke tilbake dit. Hvor var du var der da? Hardanger?
2: Ja. Hardanger?
0: Ja.
2: Ja.
4: Ja, det kan man jo dra da, men kanskje litt lenger ned.
2: Det er jo koselig i Hardanger. Jeg ser jo helt klart den, men ikke oppe på Bjørndal-traversen.
0: Ja.
2: Eller perversen som jeg løpte om til. Så nede i ura der.
0: Ja, ja.
2: Jeg var sliten, gitt.
1: Ja, men du skravla likevel.
2: Ja,
1: men vi vil høre fra deg også. Er det et sted du aldri vil reise tilbake til, så vil vi høre fra deg. Da ringer du 08282.
0: 08282. Dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Robbie Williams.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Og denne karen her er 51 år I dag.
1: First up, I three-quarter fill a glass like this. Now, I always roll my lime first. It does make a difference.
2: It really does. Yeah. Den gjør det. Man må det. Det viktig å rulle limen.
0: Rulle limen. Ja. Massere den før man squeezer. Jamie Oliver var dette her 51 år I dag, Geir.
3: Ja, og I den anledning så har vi selvfølgelig topp 10 tegn på at du mesterkokk.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du mesterkokk, plass nummer 10.
3: Du har mandolin, men den har du aldri spilt på.
0: Nei. Nei, men du får veldig, veldig tynne skiver altså. Ja, det er gøy å bruke, det ikke noe tvil om det. Plass nummer 9.
3: Du har aldri sunget nattasang for barna dine.
0: Nei.
2: Nei.
3: Det passer seg liksom ikke sånn ved 4-tida om morgenen å vekke unga for å synge for dem.
0: Nei, for du jobber jo da på den tiden når de barna skal legge seg. Tøft yrke altså, på mange måter. Plass nummer 8.
3: Du kan koke kraft på hva som helst.
0: Ja, ja.
3: Ja, disse sokka her var... Tennisball.
0: Koke kraft på det meste I hvert fall. Plass nummer 7.
3: Du har sagt farvel til fingertuppa dine for lengst.
0: Ja, da.
2: Ja, det har du gjort.
3: Skarpe kniver og I den tidligere omtalte mandolinen.
0: Ja, ja. Som du ikke har spilt på. Ja. Plass nummer 6.
3: Du oppfører deg som en drittunge. Du klikker I vinkel hvis ikke det blir akkurat sånn som du vil.
0: Ja.
3: Ja. Hvis du prøver å få hjelp, så... Høy, gå vekk.
0: Plass nummer 5, tegn på at du mesterkokk.
3: Ja, du har kjempehøy hatt.
0: Ja, da.
2: Det har du.
3: Kliner huet opp I lysekroner og alt som
0: Ja, ja. Og jo høyere hatt, jo større sjef. Altså, Le Chef har jo det I Frankrike, som de fremdeles ganske nøye på å bruke disse kokkelunene, så den høyeste sjefen, da. Og det bare for at du skal se hvem som når de virvarer på kjøkkenet.
3: Ja. Så det visuelt, da.
0: Nei, jeg synes det litt fint,
2: ja. Hun opererte med farger.
0: Nei, farger? Det skal jo ikke se ut som det Tivoli heller. Det skal være pent og rent. Ja, nei, nå totalt uenig I akkurat det der også. Plass nummer 4.
3: Du drømmer om Michelin-mannen.
0: Ja.
3: Det heter ikke Michelin. Det heter Michelin.
0: Ja, det kom det fra bilmannen. Det visste ikke jeg også.
3: Det jo dekkprodusenten.
0: Geit Michelin. Det var jo en reiseguide, altså.
3: Ja, ja, ja. Fra dekkprodusenten Michelin.
0: Ja.
3: Michelin.
0: Så det da de Michelin...
3: Du drømmer om Michelin-mann.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 3.
3: Du spiser, når du spiser hjemme, da spiser du Grandis og Toro-suppe.
0: Ja. Ja. Og da skal det være Toro med to R-er.
3: Ja, Toro. Og et glass El Toro. El.
0: Skal det være Toro-suppe sånn?
3: Toro. Oksehalesuppe, det Toro.
0: Plass nummer 2.
3: Du lurer på hvor mye mat det I datteren din sin underlat.
0: Ja, tenker jeg at hvordan det hadde vært å lage mat på den. Du har gjort de tankene når du mesterkokk, ja. Her plass nummer 1 på topp 10-listen av tegnene på at du mesterkokk. Plass nummer 1
3: Det med tatueringer som med smør. Jo mer, jo bedre.
0: Ja, tattiser på kokken. Ja, det veldig mye tattiser på kokken altså. Det det. Ja, ja, morgenklubben på Radio Norge presenterte da topp 10-listen tegn på at du mesterkokk og til alle kokker der ute. Nå det sånn at nå det litt sånn frokosttid og det sånn som selv mesterkokker de tar bare en brødskive med brunost på så de kjempefornøyd.
3: Jeg tror det.
0: Ja. Skal være kvitseidsmør under da.
3: Ja, ja.
0: Ja
3: og gulrasarsost og
0: ja,
3: surdeigsbrød som har stått I tre uker.
0: Ja, det må helst være det også. Ja, ja, ja. Og så må du kutte med en sånn spesialkniv. Ja. Hvis ikke så går du helt kjært.
3: Oh, ja.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Nord.
1: Hvorfor snakker du dansk, du glade bollemann?
0: Ja, på mandag så var jeg jo i dag mellomlandet i København, altså på Kastrup.
2: Ja.
0: CPH.
1: Kastrup.
0: Flyplass. Ja, jeg liker det. Hvis du skal mellomlande noen sted, Kastrup er kjempebra. Jeg synes det er en fin,
2: ja, det er fint,
0: ja. Funker som en bra flyplass. Og så har de også i hvert fall ett ordentlig bra spisested. Som heter
1: en smukke eiling.
0: Sommelier Bistro eller noe sånt, tror jeg det heter.
2: Okay.
0: Du satt langs en bardisk. Det er viner på flasker, og det er skikkelig bra mat. Og spiste da kjæresten min, Torin, hun tok en chèvresalat som var helt fantastisk. Det så pent ut. Jeg tok dagens fisk. Tenkte sånn,
1: så det så fin ut?
0: Det, ja, men de har østers og sånt, østers bar liksom. Så sitter du der og spiser, og det er kjempeservice, og det er utrolig god mat. Så alt det stemmer jo i det hele tatt. Og så, ja, det ble til med en gammel dansk.
1: Oi,
0: og en Tuborg Classic, ja. Må vite. Og så glass vin. Men så er det så morsomt, for at du ser sånn, åh, så billig egentlig det var. Som en dagens fisk, 295 kroner. Er det sånn der, wow.
2: Det er ikke det vanlige
0: pris. Ja, ikke sant, det er ikke det fin pris.
2: 300 spenn for en hovedrett.
0: Ja, det, ikke sant, det synes jeg ikke var så ille. Men så spurte jeg AI hva,
2: du spurte AI, ja.
0: Men bare for gøy hva det ble for noe, ikke sant? Så får du svaret på det. Skal jeg spørre nå, 295 danske til norske kroner. 425, jeg tror du skulle svare, 425 kroner.
2: Ja.
0: Ikke sant, du tenker jo ikke på det.
2: Nei, og så har du gammeldansken, og så har du Tuborgen, og så har du vinen, og så har du skjevresalaten, så plutselig blir det ganske mye mer.
0: Ja, så blir det plutselig 1800.
2: Ja. Og fy søren, 1800 spenn på Kastrup.
0: Ja.
2: For et måltid.
1: Ja, hadde du forventet noen nice price, da?
0: Nei, men det er bare, du tenker jo ikke på det i det hele tatt. Du tenker sånn, ja, hvor gærlig kan det bli hvis du sier at det er opp mot norske kroner, da?
2: Ja.
0: Men 295 blir altså 425. Det er jo egentlig litt verdt å tenke på når man skal ha ferie i Danmark.
2: Ja, definitivt. Det er jo ikke noe ferie i Danmark i år,
0: nei. Nei, men man kan jo ikke nesten dra dit.
2: Nei, man kan ikke det. Du må holde deg hjemme.

0: I morgenklubben på Radio Norge. Kongen er ute og reiser på alenetur og var i Etne i går.
1: Jeg tror han har sånn skilt da, jeg reiser alene.
0: Ja, helt.
2: Han har med seg et par stykker som passer på krykken.
1: Jeg tror han reiser ikke helt alene.
0: Og jeg har jo vært i Etne på, i mange somre. Og svigerforeldre har jo hatt landsted der.
1: Ja, og der er det så varmt
0: der. Ja, det er kjempevarmt. Det er jo vanvittig. Og så regner hele sommeren, har jeg fant ut der. Når jeg hadde hatt sommerferie der, så var det det stedet i Norge som det regner aller mest i løpet av hele sommeren.
1: Ja,
0: det var på toppet

0: fra Australia, var det ikke det?
1: Jo, jo. Og hun lager jo liksom 300 sanger i løpet av en dag. Det er jo ikke rart, du får ikke gjort noe annet da, når du bor i Vakta.
0: Det er det som er fint da, at du får jo brukt tida til det du skal. Mm.
1: Men kongen skal altså besøke både Dale skole og Dale fabrikker.
0: Ja, det er strikkegensere.
1: Strikkegensere, VM-gensere, alt sammen. Ja. Jettekonkurranse her nå, bare sånn, tror det at kongen kommer til å få en ullgenser?
2: Ja, det må du regne med.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Er det lov å gi kongen mat, altså sånn hvis de har bakt kanelboller?
1: Nei, det er ikke lov å mate kongen.
2: Nei, men er det lov å tilby han en kanelbolle? Får han lov til å spise den, lurer jeg på?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, får han det?
0: Ja, hvis han ikke har noe sånn intoleranse, så...
2: Ja, men jeg vet ikke, jeg visste ikke om det var lov om man kunne ta imot mat fra fremmede.
1: Men hvorfor kan du på mat innen den strikkepraten
2: vår? Jeg vet ikke, jeg tenker alltid på mat.
0: Tror du altså... Jeg tenkte jo altså at den smula til den nye genseren, var det?
2: Nei, jeg tenkte bare at det kanskje ikke var lov å servere mat til kongen.
1: Nei, hvis det kommer noen vilt fremmede, det må jo være avtalt på forhånd.
0: Ja. Ikke hvis det kommer en løpende frem
1: med
0: bolle.
1: Med kebab liksom også. Nei, det skal ikke det.
2: Tror du han har heller lyst på det?
1: Hva da? Kebab? I hvert fall så er kongen på tur og besøker Vestlandet da. Det er en fin ting,
0: synes jeg. Don't feed the king, altså du har sånn t-skjorte.
1: Kongen vår er fin. Han reiser og tar vare på landet vårt. Ja, holder på. Dette er Radio Norge, og nå til The Monroes og Sherry O'Gumman.

0: Marius Møller, den du vet, i morgenklubben på Radio Norge.
1: Det er et fint reisemål hvis du vil dra et sted. Da kan du dra på Marius Møllers plass på Manglerud.
0: På Manglerud.
1: Utenfor baden der.
0: Rett ute på plassen her, vi har studio midt i Oslo sentrum. Det er jo da Oslo sentralbanestasjon. Der er det satt opp nå, nærmest, altså en liten western terrasse, altså porch. Her ute.
1: Okay.
0: Og inne på i Østbanehallen så er det full countrystemning med altså kjerrehjul og stoler og svære plakater.
1: Du følte deg helt hjemme, du, da?
0: Ja, synes det var helt
1: nydelig. Tror du det er satt opp for deg når du kommer hit på morgenen?
0: Nei, det er nok i forbindelse med denne TV-serien som kommer da, Dutton Ranch. Som,
2: det var flere av de greiene der.
0: Ja, men det er jo Beth og Rip da. De flyttet jo fra Montana, så flyttet de til Texas.
2: Men har ikke det vært en serie før da?
0: Nei, ikke den siden.
2: Det har vært Yellowstone, og så var det en før Yellowstone.
0: Ja,
2: det
0: nei, men dette er jo Beth og Rip da, som skal flytte.
2: Men er vi ikke litt lei av det universet?
0: Du har jo ikke sett
1: den gang. Du må ikke si det til han der i cowboy.
0: Ja, det er jo liksom en av de mest populære i hele verden. Skal du bare disse med en gang?
2: Nei, jeg bare på meg var lei. Fordi jeg følte Yellowstone på en måte. Den ble vi ferdig med.
0: Trenger vi mer av det?
2: Det er liksom, jeg elsker Harry Potter, men jeg skjønner ikke hvorfor de skal lage en ny Harry Potter.
0: Det er bare en Harry Potter.
2: Nei, det er de Harry Potter-filmer som har vært da. Men den nye som kommer nå, unødvendig. Jeg er ferdig med den universen nå.
1: Loven ser for seg, nå skal han kjøpe enda mer merch med Dutton Ranch.
0: Ja, men hvis dere klarer å se ut av vinduet der nå, så er det ved Tigern på Oslo der, så er det satt opp.
2: Ja, jeg satt der forrige helg, jeg har ventet på noen venner inni den ranchen.
0: Gjorde du det?
2: Ja.
0: Ja, og det, vet du, nå har jeg satt griller i hodet på meg selv. For den har jeg lyst til, når den kampanjen er ferdig, da skal jeg ha den på Konglesetra.
1: Den Dutton Ranch?
2: Skal du ringe de som har lagd den da? Ja.
1: Hele den der riggen?
0: Ja.
1: Skal du ha det opp i hagen? Altså, du, det har jo plan- og bygningsetaten og mye, det er svær da.
0: Ja, men det går som skur.
1: Det går ikke som skur, det der er jo på 100 kvadrat.
0: Ja, men ok, hvis jeg spør dere som mine, dere er jo familie og gode venner.
1: Ja.
0: Kan vi ha et lite prosjekt, jeg kan se på produsenten nå, kan vi få et lite prosjekt at den, når den kampanjen er ferdig, at den kan komme til...
2: Den er ferdig på fredag, den.
0: Ja.
2: Da har du dårlig tid.
0: Ja, men hadde ikke det vært helt utrolig kult å ha som prosjekt? Altså det,
2: vi trenger ikke å være med på det prosjektet, du må gjerne bare ringe
1: for oss. Vi kan hjelpe deg, jeg kan kjøre... Det er
0: lagelig gøy radio da, altså få den opp på Konglesetra.
1: Ja, nei, jeg tror det...
0: Hva sier vi, Espen?
1: Vi gjør det, Kim.
0: Tommel opp fra Espen.
2: Ja, ok.
1: Vi gjør det, Kim.
0: Han bestemmer det, ja, at vi lager...
1: Det er jo du som skal ha det der skrammel i hagen da.
2: Ja, men da får jeg den jobben, det er alltid jeg som ringer og overtaler folk.
0: Dutton Ranch med... Dette blir diabet
2: og... Jeg ringer etterpå, jeg skal ordne til deg.
0: Hæ? Klarer du det?
2: Ja, jeg klarer alt.
0: Ja, men det er så bra. Hvis jeg hadde fått den der... naboen hans...
1: Jeg vil ha hun dama naken i badekarret på tunet med et par flasker champagne. Det hadde holdt for
0: meg. Det hadde holdt for deg, ja. Nei, men det, da har vi litt opplegg på gang da.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra. Dette er Radio Norge. God morgen. Så fin sang nå.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En av de artigste tingene her inne på Radio Norges Topp 1000-arkiv, det en knott jeg straks skal trykke på her nå. Hvis jeg trykker på den, så vil maskineriet her finne fram til en sang som, altså den analyserer meg da, og det jeg ser rundt meg, og sånn jeg føler meg, så vil den passe akkurat det humøret mitt akkurat nå. Nå skal vi prøve her, skal vi se. Nå den I gang. Nå skal vi se. Og der ja. Ja, det stemmer helt alldeles. Altså, jeg mener, det kunne ikke vært mer riktig. Dette en låt fra 2021. Ja, det Elton John. Men det også sammen med Dua Lipa. Det Cold Heart, PNAU-remixen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Kanskje du på badet og trekker ned, og det funker jo som en kule, men det ikke overalt det gjør.
2: Nei, ikke alltid gjør det her. Kåret til verdens flotteste toalett, står det her. Altså, i Vestland, så det da denne dassen som øverst på stegastein. Det stegastein, det flott. Kåret til verdens flotteste, der det glassvegger. Du kan sitte på ramma og se ut over fjorden.
3: Så deilig.
2: Ja, men det jo fint å ha noe å se på, i stedet for rett inn i en dogo.
3: Ja, men der med turister over skal være så fint, da, gitt, så blir det bare lengre og lengre kø. Ja. Du skal jo være sånn rask og effektiv når du på do.
2: Ja. Men folk som gleder seg kanskje, som går stegastein opp og gleder seg til å få satt seg på potta.
1: Ja.
2: Nei, de får ikke gjort det, vet du.
1: Nei.
2: Nei, for der virker ikke dassene. Så nå går folk og lårer kabelen i skaven rundt og tisser og... Jo, for dassen virker ikke.
3: Ja, hvorfor funker den ikke?
2: Nei, for det ikke vann.
3: Det ikke
2: de
3: vann?
2: De har ikke vann der. Der har brandvesenet og frivillige da kjørt tanker opp med vann.
1: Ja, men så bra da.
2: Ja, er ikke det fint da? Nei, det ikke der problemet ligger.
1: Hva det da?
2: Der pumpe som ikke tar unna. Der pumpe som ikke tar unna vannet. Ja. Dette jo da fylkeskommunen.
1: Det noe galt med pumpen?
2: Ja, det noe galt med pumpen, eller pumpen. Nei, og dette jo fylkeskommunen. De har da, dette en NRK-sak, de omsider da fått tak i ansvarshavene.
1: Ja.
2: Og teknisk ansvarlig som skal fikse pumpa, rørleggeren.
3: Ja,
2: ja, hvordan er det når dere ringer? Jeg kan komme til liks torsdag.
1: Ja.
2: Så han kan ikke komme. Han har for mye øre, så han kan komme muligens på torsdag og fikse, se om han kan fikse pumpa.
1: Ja. Men altså,
2: den skulle vært åpnet for en måned siden.
1: Ja.
2: Har... Men de skylder jo også da på lite snesmelting i fjellet.
1: Nei, jo, det er der også, ikke sant? Selvfølgelig er det det, så det jo helt natta på mange måter.
2: Ja, altså, så der gikk den i dass.
1: Toalett som har blitt kåret og fått en kjempefin, en skikkelig fin dopris.
3: Ja.
1: Og funker ikke deltatt altså.
3: Men man kan jo gå inn der og se.
1: Ja, det er stengt med nøkkel.
3: Ja.
1: Så du,
2: her er det låst, det her er ikke.
1: Tenk deg da, litt utsikt. Snøden. Og så bare liksom løp inn og så bare den er stengt. Da må du gjøre et eller annet da. Ja, må det. Det er ikke noe skav der, tror jeg. Men,
2: jo, det er
1: litt
2: skav,
1: det er noe kratt. Ja, det er noe kratt.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Vi snakker om steder du absolutt ikke vil reise tilbake til. Det er jo litt rart å snakke om, kanskje, i stedet for å reise på en
2: bil til.
1: Ja, det, jeg synes det er litt morsomt. Vi får telefoner her. Det er bare å ringe oss på 08282. Hvilke steder vil du ikke dra tilbake til? Morten fra Kristiansand, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. Ja, nå er jeg spent.
3: Paris?
1: Nei, men i alle dager.
4: Kjærlighetens by? Hva har skjedd?
3: Nei, just for et høl.
1: Nei, hva er det som skjer? Hvorfor synes du det?
3: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt. Frekke mennesker. Ja. Alt mulig. Nei, vet du hva?
1: Vet du
2: hva? Det var en dårlig opplevelse. Hvor lenge var du der?
3: Vi var der i, nei, det var i onsdag til søndag.
1: Oi.
3: Nei, drøy lang helg.
1: Men hvilken bydel var du da? For altså, Paris er jo så mye. Det er jo, vi har jo kunstnerkvarteret.
3: Nei, men det var fint å se Place de la Concorde, Champs-Élysées, alt det der var fint. Resten, bare drit. Nei. De penger kan jeg bruke på alt mulig annet. Strømstall.
4: Strømstall, ja.
1: Veldig, veldig. Men du synes de var sure også, da? Var det det du mente?
3: Nei, det er fransk, men de er jo sure.
2: Ja, det er de.
1: Nei, vet du. Ja, det er jo helt riktig. De er jo kjempesure. Det er
2: prøv å si noe til engelsk på det, da. Nei. De er kjempesure.
1: Og det er ikke det samme. Da skjønner jeg når du er fra Kristiansand, og så kommer til Paris. Det er jo himmel og helvete.
3: Ja, vet du hva.
1: Ja, vet du hva.
2: Jeg hadde ikke trodd at det var Paris som skulle være først.
1: Nei, ikke ærlig.
4: Har det jo verre steder enn Paris jeg har vært i hvert fall.
1: Ja.
4: Ja, jeg synes det.
1: Men har du noen planer for hvor du skal reise da?
3: Nei!
4: Strømstad.
1: Strømstad.
3: Strømstad kan kjøpe.
1: Der er det fint, dette.
3: Der er det fint.
1: Ja.
3: Ja, nå, skilsmisse hele greia.
1: Ja, hva? At...
3: Nei, det lukter skilsmisse, det hele greia, da.
1: Ja.
2: Av hvilken greie? Hva sa du nå?
3: Det lukter skilsmisse, det hele greia. Dafter og strømster og...
2: Ja, av de greiene der.
1: Åja, sånn, ja. Nå begynte vi å skjønne deg. Morten, det var kjempekoselig at du var med. Ha en fin dag videre. Takk for å ringe deg. Ha det.
3: Hvilken
4: var det? Ha det.
1: Hvilket sted vil du ikke reise tilbake til? 08282?

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Ko på Radio Norge.
3: God morgen. Hvorfor snakker du dansk, du glade bollemann?
2: På mandag så var jeg jo i dag mellomlandet i København.

0: altså i, på Kastrup, ja. CPH flyplass, ja, de er, jeg liker det, hvis du skal mellomlande noen sted, Kastrup er kjempebra. Jeg synes det er en fin, ja, det er fint, funker som en bra flyplass. Og så har de også i hvert fall et ordentlig bra spisested som heter Sommelier Bistro eller noe sånt, tror jeg den heter.
1: Okay.
0: Du satt langs bardisk, det er viner på flasker og det er skikkelig bra mat, og spiste da kjæresten min, Torin, hun tok en chèvresalat som var helt fantastisk. Det så pent ut. Jeg tok dagens fisk, tenkte sånn.
2: Så det så fin ut?
0: Det, ja, men de har østers og sånt, østers bar liksom. Så sitter du der og spiser, og det er kjempeservice, og det er utrolig god mat, så alt det stemmer jo i det hele tatt. Og så, ja, det ble til med en gammel dansk, oi, og en Tuborg Classic, ja, må vite. Og så glass vin. Men så er det så morsomt, for at du ser sånn, åh, så billig egentlig det var, som en dagens fisk, 295 kroner. Ja. Er det sånn der, wow,
1: det er ikke det vanlige priset,
0: fin, ja, ikke sant, det er ikke det fin pris,
1: 300 spenn for en,
0: ja, ja, det, ikke sant, det synes jeg ikke var så ille. Men så spurte jeg AI hva,
1: du spurte AI, ja.
0: Men bare for gøy, hva det ble for noe, ikke sant? Så får du svaret på det. Skal jeg spørre nå, 295 danske til norske kroner, 425, jeg tror du skulle svare, 425 kroner. Ja. Ikke sant, du tenker jo ikke på det.
1: Og så har du gammeldansken, og så har du tuborgen, og så har du vinen, og så har du skjevresalaten, så plutselig blir det ganske mye mer.
0: Ja, så blir det plutselig 1800.
1: Ja, ja, ja. Og fy søren, 1800 spenn på Kastrup,
0: ja, ja, ja,
1: for et måltid.
0: For et måltid.
2: Ja, hadde du forventet noen nice price da?
0: Nei, men det er bare, du tenker jo ikke på det i det hele tatt. Du tenker sånn, ja, ja, hvor gære kan det bli hvis du sier at det er opp mot norske kroner da?
1: Ja, ja.
0: Men, men 295 blir altså 425. Det er jo egentlig litt verdt å tenke på når man skal ha ferie i Danmark.
1: Ja, ja, definitivt. Det er ikke noe ferie i Danmark, jo, nei.
0: Nei, men man kan jo ikke nesten dra dit.
1: Nei, man kan ikke det. Du holder deg hjemme. Du drar ikke med båten til Danmark, gjør du?
0: Nei, jeg gjør, ta en liten tur. Det tåler jeg.
2: Men du tar med maten.
0: Ja, jeg tar med mat.
1: Du drar jo til Sverige først, og så handler du der.
0: Nei, så harry tar jeg ikke, altså.
1: Men, det er ikke å være harry, det er å være økonomisk smart.
0: Ja, men jeg ser den, altså. Det var en liten anekdote fra Kastrup og flyplassen der, og litt flybatt som var veldig, veldig, veldig god, men ganske dyr.